chí mẹ mắt nó mất dây khi đến đây tàu hình và là sống ai đến bờ nó mất kế vợ tập biệt thì là uống gì nó phổ đồng em bên anh nó là lông bà ở sân bạc rẻ quang ma cái nó cái anh kia ta khi đó quên ở sân mang ở cái nasi ngay tại cái ni asabo quá cái in đồ nào ấy long khi ở bên đây ở đây rằng bây giờ ở trong sông ngay spaliti in cái spaliti gì phải đúng không nam giới nam giới quan gì ajo loker asabo quan gì loker gì o gì nam giới điên tập ung in cái đô la asabo kinh cái giờ bây giờ nhân na tabu jam jal bayi janna ribi eriji jam ena ena phewa maranga bo unzele yel dola bas iale songa takie elaing ne yawe nas boraini nas bele dele kiwitia ribi eri ne yenas palati war mine adit alan ni kawul nake endara bo a ding ia bele spalati karaba songa sulgiti ura songa spalati